арлагу литнаурат литлхкаат питклугу умиоорлугу асагалутин литнаурлхкаат микеллангуут уннооқоақан тупааллхкиорлуки уннооқоақан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоақан инартлхкиорлуки

0: Оқаннығытақтым жетшеуға, ұқуқ таңығы құқақ, таңығы қолғытын сайпарнаты өкіше қып. Тауымыз оқаннығытақтым жетшеуға, ағынығы құғаған өткітін сайпарнаты өксіт күпек қау. Тауай тамманы тама көп бешіғы яғасқат, әсіпчейінің тайтығына қысып, ұманна таңығылықты атсық чейек баққан. Wang kuta tamana atung natuk ngakti bikin nagilam tu.
1: This is KCUK 88.1 Chivak, Alaska and Hooper Bay, Alaska. Also broadcasting on KYUP Skamen Bay, KNUN Tosuk Bay, and KMTV Mountain Village.